0: 26/9 September,
1: ojo Wednesday.
0: O ye ka dupe fun kini hun eya Juda. O ye ka dupe fun ipa ugori pa. O ye ka dupe fun emi inu awon wuli. Esa enikan o gbo mi laaro yi. E ja jo ki hallelujah meje si oba awon ba bo ti nse mi laaro yi. Bi pe kaka ma dupe lo ni hallelujah meje la fe ke fun eni to ni gbogbo agbara baba ja jo ke hallelujah meje 1 2 go
2: hallelujah